0: Đi xin được một hàng nhiều một tam quan ôn nạn để quý tam quan tao tao được kích chi đạo số chi chỉ một việc tạm mít tao có giặc có dư tạm coi mặc miêu tên lời coi giặc nhau mà chơi gốc tao tao coi giặc số chi để nên làm gì chứ có chi gì ta học số chi có kêu ta học số chi để nên đi kêu kêu cái đó tao tao nhắc tôi cái đó tao nhắc cái tôi lúc cái tên là gì cái quan mà muốn tao cố lâu mà chơi làm Tamil kang yu tak kong lak. Tiziani ati liu mata kawi dong gita tani kap tengat nirwak tos madawk tok sari ni tayok kap teng in rak tos liu mat. Ati liu ngiti liu suli ay lao rama ati liu rak tos ni khosu lak tok takki mong nyo tersari kut nam mat saksu tamen ni sayo angiru tini. Ni tamen ni tu lak tu tek kuat.
1: Tay mặt áp quát, khán đốc, ác vực sửa lưng mặt áp. Ig vil it, ta quát tu sắc sâu, kat talong ila kai si bì kut khán vi liu lưng mang át ag li.
0: Tu sa ya ka lu ak, asian ung ngak si malau mặt áp, tu sa ya ung gitum lut. Wa khao sa si mang gita min nhu. Ili si malau tu tu sắc ta ka lu ak, ka kao im tu sa lau ki tek ta ka lu ak. Wa khao ti yao kat tak tu sâu ga li. Ik kua ngang maani tu na li ga si ma nuk sâu ga pukit. Kay kunung ngam kay mo ko jo si makatak ko su titak ko na kya tu sen kap tengan ni jo ko jo so ani ngan ni tu kra su titjo kay man net tu mo ti sen ni ping ngut ti mo ta tu dok tek ni ni ta tu na ka ting ngut ti mo ta tu kya ma ga su gi do ma ta ko na li chi nya dok tu ten ni ti go ga it chen ti ka ta lu ni ako ti lu ni ta ko gi Tain juga berat lunga jok. Tain dah takut kan senang ni ngaksi malu ikhli mayok. So, lirik yang mudah kita takut ni. Oh, mayu lirik ku ni ngaksi mako mak kan senang ni. Ammalu. Tain nak. Abil dia yung mitai yau katak tok. Tain nak. Takut tak hati tak panjai tu ti. Sekarang dia tu ni. Tau di siuk siau tau di tain menet tu man. Tain kuat li. Hilangit. Tamaan ni tao tuk tuk mag naukiak tuk saktakarid lukik matlong ni kaim nai kikatakag lirok tau panalitin na nga tigaw tayo man aki si manarak tao daw sukik si budilulong naulin niyak tisu naulit tao daw ka lak niyok in asibaw tinarak tao man kinud na min asyadat tao naulit tao ito kapiyaw lo kay kapiyaw katakoto kaya napiyaw kami kaya ma Takwa kang ni umut piyuk siyaw tao miyok takwa kang tao tut siya lao kili takwa. Tingot imut. Tagbunga apok talaga may yuk. Ito ang nitsani. Ulo kaya rilo ni yuglo. Toko siya kili kao tiyo alo raksi man. Talaga wak kili katakso niyo lao mat. Kwa sanak tu siya lao tu na yok so. Pigit katakso ni na ulit tao kami ata yok so. Iyaw dula kao tiyo alo ni man. Tanda yun yawa takta nga. Aw zak tu alu mat ini kambat lupa nak mat tu kalau kita kata kita orang mik ada orang tak kambat. Tapi mana yang nama saya mak aku ni luang itu tamani. Tamani kan juga yang nak ada waktu itu tu juga tamani nak nak tahu nak tahu dah mat kalingan.
1: Ini
0: saya dapat video apa tu dok.
1: Kerja nak lawak kau potau tu keluar tapi kuat umiat amisut. Agbek si Octon.
0: Eh, kadang nak tuku biar nak tika Octon nak si Octon lo ni tahu tu tu nak sugo. Ika Octon nak si Octon. Iman nak kandak. Iman nak kandak nak si Mayu walau kisian ni tahu tu tu nak sugo. Tambang nak tu alu mat tambang si Mayu ni si Magano nang itu tak kuat di. Kanin nak sah ulu biar nak ni ni tahu tu si Magabi. Picak tu alu kok tu. Tagbunga apok patulok tu apokadlek kaya marat talamay. Itaman na ko yan at talok sa at yak to ni lola o mataw tuk takataman. Awataan yung takwa. Nukkang awk tuk takwa. Kamayu sa at kamayu takwa. Awataan yung kalingan nukkang ayun.
1: Eh, te matam na pitaktaw tilugun. Te pilaktaw lak tilugun kanwilak pa kya?
0: Nausuli pilaktaw ni mamana. Kaya ka. Juli, okat siyang ni upila ako. сэптиарпат оқасэгэнэрнэралаакумаанэ сули сэптитаангитсуалуму юйюмигалуарлуатсаллиуяртэрокку кисяни нунамуартарлиунниаммат тамаккунугапуакэтилиунэрартаттимаккоуннут о кисяни пиаюннэрниаммат таймат уамуарпагупияугиарниаммат таманналу публе мамаил куяунгиму ангмартаасималэрсуни ок тайманнааттууммат тайма туабэ жаулуан гитчутиба публек химатс битсуалугамни таллуанги
1: э тайма кугаарджугмиу таулунит тайманна авверсиорту ханукиай иппигнакарпа
0: тайма кувиас имнерарлут тамаккунунга тигууна си пиккутигу наалаутиалааппиу тайма уннук аммайнартутокаалу маннуанга таманна наалаутиалаагу калитаунингали иллортугалуунниит нуккартугали ауллакканнартуксаавуллунниит кисяани кувиалуппалаккиилу хахаттартис кувиалуттутакпани такуярторсимаюллу талертуарнлуорсортууми иллекалуттуутсиамиллу кулортунну кувиалуппалаккираттахут наалаутиккоо аттартут ублаусупаккатта тайма мааннаму таавунга такуярторсимают нутаккалаарнаин амисиунерсаалуй такуяртортарсимаю кувиалун дигиталунангиттиартут кувиалоқатигиаккалуут кувиалуттууллу тамаани таймал тамаанунду таан талуқлаарнуу таан иттулук тамаани уплаттакуяртоқами уплуми тикилаорто
1: канукиак акунитигис кангакиакингуллерпаангуллаарпайеққаамавилли аквилаоқсиматиллуги тайкани кугаарджунгмин
0: наа аквилаоқсимангитсу аппуттунтисалаарсимангитсунга инуулерамасаймангат тамаани инуулеққанингани инууруникугама нунаи нунами тамаани арбертоқалаарсимматтусаамангитсунга аквиликсуарнатсеқаралуарлуни кисяани таманна нуннавут арбивинернисаунивинертақаумматай симантоқаалу уппалукиарвактаую уппалукиак уруттуалаарлуни нунангумматлукиаканукиа аквактаулувиниоққуммата тамаани нунами кивасиккумисаунивинертақаоқаттартуалуумат тамаджаулуар тамаккуат аквакту аквактумикку кисалаарсимангиттунга маккуунилкэмлатаарнилка аквермиттоқунгаюминаттаартоқалаарсимаюуллаа иккут иккутиаусимаюмиқай иккутаулувинернеқай
1: не илатэмат амисиут мактартунгнеалерпут тамна питартаутиллугу
0: э такмаккатторниартуалуулиммата аммалоқитернуунут пилэрса амиарсангиннэрсаути маккамми ангкаулиниартсаулимматтақангатаниаккимакитсутиннеқ тааккуаллитикиттут аккамми ангкаулиманиартуалуулимматтақуяанартоқ маккаккиариллутиллук кайкен тамаани канукиак ангиллаккуалууммат имармиутэри уктораниттаалуки уктораннингитаалуки атайуккунгаортартумаанна нормиутэри нунамуарпатайма ангилинга иманиккэннэртаума пиартиккума унуккаариумаарпаа
1: э килаагаагүйнэ милерпагиоқаусиссақарнеруусилли такба атуиннаавоо
0: э кайма аппингпиунгартуалугапта таамна иманна уқарсима маккангерлугми аппертаумат таамна таниллу атеқауммат тамаккуат нулиллуктаасми нуликкутауммат таниллугми таниллуктариумми аппертаулуни тамаунга аквилтуаккоруллаулини кангат суллуккут тамаунга калитаулуни таавунга кугаартуу паангагуорлутик таавунга оққиу мисаани тамаунга акуннингану кугаартуу луқпиу лакуннингану тамаунга тайма амуяулиалиммат арвертормаалертуалууммата мактангани и тайма лук кисермиулуктаанут наккатиниартуссауммат икувианартутакбууна тайма тисканнерниаққугут пилаани пилактаулертиллугу атисиманертаукканнагума асигалуттооқорумаамма тааккуалли камаммариттут инминитта оқарпата илоанерсаунияққуумма такпуут э тамаккатта такуқаттани лауқсимагама тайма тааккуат иккуапиугеқаттилаортиққаюваллиасаартунга типааннуллума тулипуунгуйут қаангитарсилаахути канермақиллуунниппуигоқлаккисанналиллуги иккуасааттууллутик пуунгит тиу жавалу қатталарсиуммата
2: From CBC News, The World This Hour, I'm Kaz Bovin. We start in Fort McMurray, Alberta.
3: The Government of Canada is officially listing the West Coast Pipeline, now known as Pacific Link, as a project of national interest. Oh, yeah.
2: Prime Minister Mark Carney announcing a bitumen pipeline to the West Coast will get an accelerated review. He says the federal and Alberta governments will have equal ownership shares. There will also be private sector investment from Pembina Pipeline and a minimum 10% stake going to Indigenous communities.
3: The oil sands are part of Canada's once-in-a-generation opportunity to become a global energy superpower, to transform our economy, to diversify our trade, to achieve greater strategic autonomy so we can continue to live our lives as we choose.
2: Carney says the Major Projects Office will lead consultations to set conditions for the project. Those include environmental protections and local hiring. A final report is due by September 1st, 2027. The estimated cost of the project, including a contingency, will run between $35.2 and $43.7 billion. The U.S. Trade Representative says talks with Canada are still happening, but there is less optimism about what they'll amount to. Speaking at the G20 Trade Ministers meeting, Jamieson Greer says the U.S. trade dispute with Canada is now part of his nation's broader economic policy. Kate McKenna has more.
4: We certainly have technical talks with the Canadians. The reality is there are a handful of outstanding issues that are quite difficult to resolve.
5: U.S. Trade Representative Jamieson Greer says channels of communication remain open, but Canada and the U.S. are still far away from any sort of deal. Trade talks collapsed last August, and since then, U.S. President Donald Trump has threatened to double tariffs on autos to 50% starting next year. Greer says tariffs are just U.S. policy now, intended to reshore manufacturing jobs.
4: It's not focused on any one country, right? I mean, you're using terminology of threats against Canada. We just talk about domestic policy.
5: Greer hosted the G20 trade ministers meeting in Wisconsin and met with Canada's international trade minister on Wednesday evening, who said he tried to stress the pain caused by economic uncertainty in the auto sector on both sides of the border. Kate McKenna, CBC News, Washington.
2: A Tennessee woman is in hospital after surviving a botched lethal injection. Krista Pike was given what should have been two fatal doses of a drug but kept breathing. As Chris Reyes tells us, the incident has prompted the state's governor to pause all executions.
6: They went through two rounds and she was still breathing at the end. It was very ragged.
7: Catherine Sweeney is one of the journalists who witnessed Krista Pike's scheduled execution in Tennessee. State officials administered two doses of a lethal drug, but Pike did not die. Eventually, she was rushed to hospital.
8: Krista is alive. Right now, we don't have a sense of her prognosis or much update on her health, but we do know that she is alive right now and receiving life-saving medical care.
7: Randy Spivey is Pike's attorney. He's calling on Tennessee's governor to commute her sentence.
8: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity.
7: Now 50 years old, Pike was convicted of murder when she was 18 years old. Tennessee's governor has halted executions and ordered a third-party investigation into what went wrong. Chris Reyes, CBC News, New York.
2: Eritrea has announced it's severing all diplomatic ties with Ethiopia after being accused of backing Tigrayan militants battling Ethiopian troops. Addis Ababa has also closed its embassy in Eritrea's capital, Asmara. Eritrean officials have denied supporting opposition forces in Ethiopia's northern Tigray region after clashes erupted last week. Blasts were reported in Ethiopia's capital overnight, and there are fears the conflict could escalate to another war between the government and Tigrayan separatists. 2 years of fighting that ended in 2022 killed hundreds of thousands of people. That is your World This Hour for CBC News. I'm Kaz Bovin.
9: Magandang hapon, good afternoon, Manitoba. Faith Fundal here in Studio 15 at Portage and Spence. This is Up to Speed on CBC Radio 1.